tu ho do so e ka sa kire ejanum edifo no emu no ena edi e kire yi imu no okasa kire yen oba wa ye no ade nyina so odidifo no na onam ne so enso ena oye emre santin eno emu wono a ena oye nanim onyam no ehran and Jesus Christ a waka no asem no mra etwa Christian no onam adifo no so na na edi akire no onam oba no so eno kata che so wanyi Jesus ani a wanyi Jesus ani a wa ye ho

0: Ebusia ano pay me mau ache.
1: Ebusia ano pay me mau ache.
0: Mi pacho umpom etisen. Yeda onyameti asifono ase. Se ano pay oni yen edini ye. Ene eye midweek. Midweek. Ene ye ukwada. Enunti nana kuya. Oreku. Nana kweku. Kukua. Kwa kuvi. Akuvi. Ano pe brani ene nyame ase brana yemfa onyankopon te asefo no na sida emma no esan se one yen edini ye vonsi no ose when I look around ano pe minim se wonso wahwe wo de ehwe ho ehwe nhira bebrebe she ni nyame aye ano pe she ni nyame waye eno aye koda na ebi ani ase ewo ni so ye kwada na ebi dwendwen but onyankopon ache ye nkwa onyankopon wadom ye odomfo no wadom ye mobrohufo no wahu ye

na bia mo am wo TikTok no so me tu che mamo anope me hu se sha na mo she adwuma die no anope fa waseda ma otiasefo nyame no fa wa yeye won trontrom esa se nyame ne yen edi ne ye busumi yachem nyame wo hu ye mmobo wa dwom ye enu ti vonsino o se o she niema a me anso po anope me so me she niema na mrim sa won so wo hwane e atwa ho ahia wo beka se onyame waye waye ni nyina waye waje edi ama woni ofie waye waye because ye shebe bia ye free ba any baby ya bedrua e ya adrom any ehomobro e na ayeye nsa enti anope me pese wo ka kire otwe di ampo onyame ne se so anywhere di ni edi a wo de wo beka se erade me dawasi.

0: so na
1: eh mo eh kwa fo a ma so ye le
2: Jim FM
1: ya twa mo di mo fi kwa le
3: Bobby oh se o do wa kwan se nyame nsa ono no be bo ho ba una nyina wa unkwa na nyina se o do wa kwan se nyame nsa o de wadwuma ye o do wa kwan se nyame nsa yes your whole being ubi bia o do ubi bia se nyame nsa na Jabez say na se obema wonsa aba me so a that's the protection of God so obema wonsa anopai me bompa say nyame nsa nto obi so nyame nsa nto obi adwuma so nyame nsa ento obi nini padua so se obi hia yaresa ayaresa no wo nyame ho se nyame nsa to wo so a odi ayaresa bebro anopai nyame nsa mra yen so no mo yen ho ban nyame nsa mra yen so ansa na edi ayaresa ba no ema wa ayaresa ansa na edi breakthrough ba no nyame nsa no ento wo so na ema unkunimdie e wo Yesu din
0: nyame ensa no ento so abusua yen hwe bibi wa ha o se ye wa ho hie hie mu a ensembe na ye ka ebra

0: nipa bia won se ye yi kasa wo kasa ni free wa wo ye not ye enu ntina de bia me kasa e kasa e tumi ne wo ye mu ne ma ye tumi kasa tumi ne she ye mu ne tumi ma ye kasa ti sa tumi ni ne mu bia mu a ne adane not ye enu ntina wo bi wo ho no ma wo wu a wo kwa na nipa na wuda ho a wo besu a ye den a ye dede se den nipa no tumi nka jai su because wo ye not ye wie tumi ne be ma na kasa no se se sa tumi ne free ho eti wan kasa wo nipa da sene no wo ye spirit nyame ye sum ne wo ye spirit ahonhom mpo edi ye sum pom ye honhom eti midofo enema bi wo ho no na wo fa ne trase wo abrabon mebo ne saade ade bia be kwa samba so obo abrabon ne trase ade be kwa samba because all the time no ye wo spiritual fene say abofo bi omu di wachi omu no mu nyame abofo omo mu de ne say ye de wadwuma shom sa som sen ye de yie de shom sa som sen ye de wawari shom sa som sen ye de akwantu shom sa som sen ye de wanu nyama shew ne say ye de wawo shew ne say eto no ne de ne say omo ni tane ma papa e ba wo abrabon mu a no wa say no
1: enti e wo say ye ne binum a omo ben yen e share ye kukua mu nsem sometimes ya e ka ho bi ene ma yentimi nkosoro ana yentimi mpega e wa abrabo mu ana
0: awu se o kasa bebrea eno so de bia na unya problem o kasa bebra woni amakura tumi sei
1: o kasa bebrea
0: o yo bia o pe kasa pa wanzo bi wo hono mu a e bi oni ni kukura na nya ntokwa na ju o obi eni dem ho ade ebeche efie ofu onyina bete se oni ni kunako o chechre ni sem na so bi meka ne problem onkyre o yes de bia meka sempo yen ya sofo a moka mu nsem okyre yen enya sofo nyina ne ka yen sem okyre
1: won tinke bank enye den
0: won se wa sofo ni bi wo hono ma ono tie wasem no de take over wasem na beka ne so ya meka no wat ya se eti sofo bi wo ha obi akoka kye ne se bia me fa challenge so bi amaware mu e bia me pese me ware e bia me pese me tukwan no opd na ono de no agina so ono a ommo ma wunya be ma foforo fi abonte o na sofo na tie so ni o re o eti sofo ni sofo bi ni church member bia agunyin san to agua to the sense e do time again no nya wale a oba be wale na wo ne ma eti wale papa ba a wo ne ma what you say eti ye wo sofo ni bi wo ho no mo a enyom nyina na ye sofo
1: obi wo ho a wo nwew nenso wonsem a wonim nti wonko anim kra na kyesa aye ne de
0: obi kwa timi chia wo pidi no age wonsem ye die
1: e no kra sa
0: obi tumi de nsa to pampam so obo mpa yama no age wonsem yes ni nyina wo ho
1: eh
0: ni nyina wo se e ya na me pese me ka no kra ni me nipa ni da ho
1: eti prof mami e ba sa aye nye den because we do not have that spiritual eye to see wonu akoso ohia mpa ibo ma ba sof mami wo so kotuna mo mpa yama ho e no se sofo bi de nsa to bi so bo mpa yama me wa na ye se nka bia no nkobi bi pepe bi no wa hwi mu ana
0: eh ye wo bi wo ho no mo a onye sofo papa obi wo ho no mo a bibi hye ne awo ye nase ne meka no wate ya se
1: something day
0: ya wate ya se
1: bibi tin toto nyele
0: eti se enye obi a na obe hunu se oye papa eni to obi akoka na asem akere sofo bi mene wo fo problem bi mu na ka de ode ko ye ne kura na ka ye beta chin ye nei
1: I said
0: nyame ka no wate ya se
1: fire
0: na ka de ode ko ye na ye beta echin ye nei hweda no obi frɛ me de asem bi to mani wo se mama me ko sofo bi ho sofo ne so be frɛ sika mama sika wa jimi ni nyina echi no all the time se me koto agina mu ani ose me pekra ma tuntum ra ose me kope we mra na me se ma me sometimes aye musu mo kan hu bi na mo ma ye yom sa
1: sofo me enye ye nia o
0: ye bi na sofo frɛ sika
1: enye ye nia because
0: sofo frɛ sika sofo
1: ho kye
0: me nipa di ye
1: wo hwa ho kye bia wo ko mu an o ade no kyesa wo ti ba bia hwa wo bekɔ wo ti because o mpese wo be wo sa situation mu ejira nkrofo ko me ye form yirenom krofo yirenom
0: ko pd
1: o pa wo keke
0: bible say wade nyina ho kwa nyina ne fata ye se bodi be kɔ sofo wo so wo frɛ sika ma de fa kɔ komfo ho me yeso fo na me kasa a chero because of phone free sika confone kwa woni